Ya tu mi a kamini se nyanko ponti asi. Wana kacho se yari na tu ni aduko. Onyami asamu ridi na unken council. Na wuti nyami asesa. Yari na bwasun wana kacho se dube ko wu. Ha wasumu dia. Ube sumu wu. Ube sumu kwasia. Ube sumu yohia. Na so dia de pesa de kacho ni na mesa. Ya wa baba dia se o ke kane huwa. Se o wasumu huwa. Se o se ke klaus na. I'm not going to be able to do it.

onyame abra ne mani da suasa na mi tumani hebe kum ni fa peni atoye na muo bie fru ho ma no peja mani pe so no onyame kuwa me na wo sha mani onyam na se ne wo ye mi sey a o papa because on go to utini and then you